enge kaha oyakhanik apumillo ejommik ilogtreoktur amannik ilupautallu qisigmillo qureqallu ananama oqqutita atatama angutangita oqsuani oqsorallu atangutikkaru illoqqiyutappani teimayu.

mikkelarma takko ileriukkut angiqarsimaru chaqhuraq puglungaru